Pitanje ovog jutra kaže što to godinama krijete od svojih roditelja. Od vam je pričamo od 10 sati, sigurno sam da ima mnogo stvari. Bilo da ste još uvijek u nekim mlađim godinama ili da ste ono već zašli u neke poznije godine, verujem da ima nešto što krijete. Da vam pričamo do 10.049.950.951, može putem Vibera, može putem Facebooka i Instagrama, pišite kako vam je lakše.

svakako pred nama, tako da u nastavku je par savjeta za zaštitu kože od sunca. Kao što prekomerno izlaganje suncu može izazvati opekotine, prerano starenje kože i povećati rizik od raka kože, zato preporučuju korištenje kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom 30 ili višim, koji treba nanositi pre izlaska na suncu i obnavljati na svaka 2 sata. Pored toga, savjetuje se nošenje šešira, naočara sa UV zaštitom i lagane odeće, kao izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 16 sati. Svakako posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti dece i redovnoj hidrataciji organizma. Primjenom ovih jednostavnih mera moguće je sačuvati zdravlje kože i bezbednije uživati u sunčanim danima.

0: life!
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

12 sati 3 minute, dobar dan, dobrodošli. Ovo je novo izdanje Zujanja. Podnevni program K4Radija traje do 14. Druženje nastavljamo do 16. U emisiji naših 30. Dobrodošli. Hvala se K4Radija, Zoran sa vama. Do 16, dakle 4 sata. Žu Faded, to slušamo u nastavku.

Zašto praviš slona od mene? Gdje je to Dino Dvornik? Talasi KFO radija, pratite novo izdanje emisije Mim po Mim. Najopasnija poruka, moramo da pričamo. Na Balkanu se gost ispraća minimum tri puta. 049-950-951 za sve one koji vole mimove, slobodno se javite. Muzika u nastavku, mimovanje sve do 17.00.

Doja Cat sa pesmom I Like You. Nastavljamo dalje sa mimovima. Ajde još jednu pa kući. Balkan Never Ending Story, to jest priča koja nema kraja. Nisam lenj, čuvam energiju za hitne slučajeve. Viber i dalje aktivan ukoliko neko želi da se javi, naravno sa svojim mimom. A do tada magazin i nesvjestica.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.
4: Yo, what up? This Wyclef with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down.

ostajemo u dobroj atmosferi uz Pascala Juniora i Hold On. Lagani house ritam i melodija koja lako ulazi u uho. Taman za opušten nastavak popodneva. Ako ste već raspoloženi recimo za zalazak sunca, zalazak nešto i nije daleko, evo savršene muzike za taj trenutak. Mo Black i Yamor u Corona Sunset Session izdanju. Afro house ritam i atmosfera kao da smo već negde na plaži.

Big Mountain, Baby I Love Your Way, 19:32, pratite gluvarenje. Ariana Grande najavila je novi period u svojoj karijeri. Pevačica i glumica je odlučila da se povuče iz londonske produkcije musicala Sunday in the Park with George, koji je trebalo da bude prikazan 2027. godine. Odluka dolazi nakon njenog velikog angažmana na aktuelnoj turneji. Prema informacijama koje su objavili mediji, Grande želi da napravi pauzu od intenzivnog javnog života i posveti se odmoru nakon završetka turneje.